0: אתה מרגיש ש... בכל מקום שאנחנו הולכים נזל עלינו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: אתה מרגישה ש... כל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו... כמו מסטיק. אתה מרגישה ש...
1: לא נשמתי כבר הרבה זמן.
0: אין ירוק.